satt allt det som för. La oss lyga på oss lycka och extas. Tror med ting går bra, är det kanske det det gör. Denna törken är nog bara en fas.

Ja, där är Tona Together Again ut, och det betyder att det där och Kari som ska sitta här på varierat medlemsmeny i 4 timmar samman med dere radioslyttrar. Håber det är någon med mig ikväll, idag. Att det är med och höra på lite musik, lite forskjellig musik. Jag har haft med en del country och ja, vi har lite forskjellig musik här. Och så självfølgelig har vi ju spørsmål da, som han Gunnar står för. Så får vi se. Radio Øst taler på 97,3 DAB, internet eller radioplayer. Så hjertelig bekommen skal dere da være. Og telefonnummeret hit inn til Radio Øst 69 29 42 42. Jeg tar en sang nå før jeg går gjennom de fem platene som dere kan sende hilsen på i dag. Det har jeg sagt det mange ganger, det er noe av det vanskeligste jeg gjør. Men dere finner sikkert en eller annen plate som dere kan sende hilsen på. Men da skal vi starte med H. Anne Nørsti med Sommerkveld.

Ja, ennå blommar våra rosor, står det då. Det är Lasse Sigbrysson. Så tar vi en ting, en sång till med Lasse, och det är Sylvias Mother.

Ja, det var plattnummer, den ene plata med vikingerne, det. Låt vinderne bære. Og så får vi en medley med vikingerne.

Det var, ska vi se, Porter Wagner det med Green Green Grass of Home. Så kommer det en platte till och det är Hank Locking som ska synge Send Me the Pillow You Dream On.

Ja, det var to plåter med Lasse Johanssons orkester. Du ska tro på mig och Kristina från Vilhelmina. Då ska jag börja läsa hilsningarna som är på plåt nummer 1. Och det är ett litet hus nere på stranden med Skandinavien. Sender en söndagshilsen till alle kjente, och den är ifrån Heidi. Sender en söndagshilsen till Kari och Gunnar, Liv Kristvik och Gry och Knut Hilsen Maria. Sender en søndagshilsen til Kari med team, Anne og Øyvind, Sigrun og Solvår, og til ellers alle kjente. Og den klemmen, den kommer ifra Aud, og da kommer det litt et hus nede ved stranden.

En konvoj av natraketer på väg mot okänt ort. Det var döden vi såg där den sakta gled fram i en stålgrå parad. Varje stridsspets

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.